Ana, Ana, ako podpas Ana, Ana, Ana, ako podpas Dyra, Ana, Ana, ako podpas Ana, Ana, Ana, nu scaldra di bursa. Les tim cam fa calu, me tam pos lu fenestru, e li ver cam fa freg, me rai sos tu du ber. Ana, Ana, ako podpas Ana, Ana, Ana, nu scaldra di bursa.